Da enkrat ne izdamo. Smučaš? Super! Ne smučaš? Koga briga? Pridi žurat! Od 26. do 29. novembra na Kopah. Bukiraj najbolj frajerski opening že danes. Na kope.si. Frajerski opening. Ko se združita smučanje in žur.

0: Наша танец моя боль.
1: Радио. Само модерни домачи хити.

Ok, študenti, faks se je začel. Urniki so polni, obveznosti se nabirajo. Ampak kdo je rekel, da je oktober samo za predavanja? Radio Frajer predstavlja največjo študentsko veselico. V torek 20. oktobra od 9.00 zvečer v velikem prireditvi.

ti zaenkrat ne izdamo. Smučaš? Super! Ne smučaš? Koga briga? Pridi žurat! Od 26. do 29. novembra na Kopah. Bukiraj najbolj frajerski opening že danes. Na kope.si. Frajerski opening. Ko se združita smučanje in žur.

0: Carolina.
1: Ko se harmonika in ritem družita v pravi frajerski hit. Larano, zabavno, frajersko. Frajer Radio.

Ok, študenti, faks se je začel. Urniki so polni, obveznosti se nabirajo. Ampak kdo je rekel, da je oktober samo za predavanja? Radio Frajer predstavlja največjo študentsko veselico. V torek 20. oktobra od 9. zvečer v velikem prireditvenem šotoru na študentskem kampusu. Pirci! Miran Ruda. In za vse, ki jim še ne bo dovolj, DJ Domači. En šator, en odr in na tisoče razlogov, da naslednje jutro zamudiš na predavanja. Največja študentska veselica. Radio Frajer. Prvi na vasi, v mestu in na študentskih žurih.

0: To je utrip vašega srca. Prisluhnite mu. S prehranskimi dopolnili Jameson. Z omega-3 maščobnimi kislinami, ki prispevajo k normalnemu delovanju srca. Koristni učinek dosežemo z dnevnim vnosom 250 mg EPK in DHK. Kakovost nad standardi. Za vso družino.
1: Prehranska dopolnila Jameson, ker si zaslužite več vsak dan.
0: Jameson. Številka ena blagovna znamka prehranskih dopolnil v Sloveniji. Po prodajnih podatkih IQVIA Slovenija. Jameson. Kakovost nad standardi. Za vso družino.
2: Ne bodi frajer na cesti. Raje poslušaj prometne informacije.
3: Na pomorski avtocesti je zaradi nesreče zaprt vozni pas v razcepu Dragočova iz smeri Pernice proti Mariboru. Na primorski avtocesti okvarjeno vozilo ovira promet, zaprt je počasni pas med priključkoma Vrhnika in Logatec v smeri Kopra. Zastoj tovornjako je na gorenski avtocesti pred Karavankami v smeri Avstrije. Na štajerski avtocesti pa je zastoj tovornih vozil pred mejnim prehodom Šentilj v smeri Avstrije. Proti vzhodu bo danes po večini jasno, drugod pa delno jasno z občasno povečano oblačnostjo. Dnevne temperature bodo od 17 do 22, na Primorskem se bo ogrelo do 24.
2: Frajerske novice.
3: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Premier Janez Janša bo danes na delovnem obisku v Vatikanu, kjer ga bo sprejel papež Leon XIV. Sešel pa se bo tudi z državnim tajnikom Svetega sedeža. Zatem bo imel Janša v Rimu pogovore še z italijansko kolegico Giorgio Meloni. Remko Evenepoel je evropski prvak v cestnem kolesarstvu. Na trasi od Ljubljane do Šenčurja, dolgi dobrih 196 km, je bil Belgijec najboljši po sprintu in fotofinišu z italijanom Cicconejem. Bron je pripadil še enemu italijanu Scaroniju. Najboljši Slovenec je bil Primož

0: Roglič na 10. mestu. Začenja se teden otroka, ki letos opozarja, da se prijaznost začne z majhnimi stvarmi, denimo s pozdravom. Teden bo potekal pod geslom Dobro jutro, dober dan, naj te spremlja prav vsak dan. V Zvezi prijateljev Mladine Slovenije pojasnjujejo, da voščilo Dobro jutro predstavlja veliko več kot le dve besedi. Ko nekoga pozdravimo, mu pravzaprav povemo, opazim te, vesel sem, da si tukaj, želim ti lep dan.
1: Za brezskrbne počitnice.
2: Za MZS Premium imate zagotovljeno pomoč na cesti in zavarovanje v tujini s kriti do 59.450 evrov.
1: Sklenite članstvo na amzs.si.
3: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Opis poteka. Erudijo.si.
4: Hoffman stroj je med lepo.
5: Kmetijska, gozdarska in gradbena mehanizacija Hoffman. Kakovost po dostopni ceni. Več na lagerhof.eu.
6: Mislila sem, da ga poznam. Njegov pogled, njegov glas, vsak njegov dotik. Dokler naenkrat ni bil več on.
7: Skrivnost mojega fanta. Spremljaj novo slovensko mikrodramo o ljubezni in dvomu. In razkrito skrivnost. Od 29. septembra. Samo na kanalih Eurospin Slovenija.
8: Naj bo življenje zabavno. Obišči Up.
9: Ura je prava. Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
10: Dobro jutro na ponedeljek, 5. oktobra. Ja, vstopamo v teden otroka in jaz verjamem, da je ob tej uri marsikateremu otroku težko ustati. No ja, pa sej ne samo otrok.

0: informacije.
1: Na pomorski autocesti je zaradi nesreće zaprt vozni pas u rascepu Dragočova iz smeri Pernice proti Mariboru. Zastoji su na štajerski autocesti od Krtine proti Ljubljani, pa od Pesnice proti Šentilju. Zastoj tovornih vozil je pred mejnim prehodom Šentilj smeri Avstrije, gneča na cesti Želodnik Ljubljana, na gorenski autocesti pa je zastoj tovornjakov pred karavankami proti Avstriji. Proti vzhodu bo danes po večini jasno, drugod pa delno jasno z občasno povečano oblačnostjo. Dnevne temperature bodo od 17 do 22, na Primorskem se bo ogrelo do 24.
0: Frajerske novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Jutri lahko pričakujemo še drugo zaporedno pocenitev dizelskega goriva in kurilnega olja. O polnoči naj bi se rahlo pocenil tudi bencin, ocenjujejo pri financah. Eden od razlogov za popuščanje cen nafte je izboljšanje dobav z Bližnjega vzhoda. 5. oktober je svetovni dan učiteljev. Ta bo na mednarodni ravni potekal v znamenju 60. obletnice sprejetja UNESCO-vega priporočila o statusu učiteljev ter izpostavljanju nujne podpore učiteljem. Pri nas pa tudi v znamenju razgretih razprav o načrtovani reformi vzgoje in izobraževanja. Včeraj se je v Minhnu zaključil sloviti festival piva Oktoberfest. Letos je dogodek v 16 dneh obiskalo rekordnih 7.400.000 obiskovalcev in so skupaj popili 6.700.000 litrov piva.
0: Slovenija, čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
2: Dobro jutro.
3: Dobro jutro.
2: Dragi frajer in pa frajerke, ta teden bo pri nas v Sloveniji še posebej v znamenju najmlajših. Uh-huh. Od danes, torej 5. in do 11. oktobra, poteka teden otroka, ki ima letos res eno tako lušno rdečo nit. Dobro jutro, dober dan, naj te spremlja prav vsak dan.
3: Cute. Ja. Glavna ideja je pravzaprav čist preprosta. Da se spomnimo, koliko lahko naredi že en sam prijazen pozdrav. Dobro jutro reče sosedu, sošolcu, sodelavcu ali pa tistemu človeku, ki ga vsako jutro srečaš in že 3 leta ne veš, kako mu je ime.
4: Aha, vsi imamo kakšnega tazga. Zaradi tega, ker en dobro jutro tebe ne stane čist nič, lahko pa nekomu dejansko polepša dan. In letos bomo v Sloveniji v tednu otroka pač bodo potekale tudi različne delavnice, predstave, koncerti, izleti in druga druženja za otroke in družine.
3: Tako da evo, zate imamo frajerke en mini frajerski izziv. Naslednjič, ko nekoga srečeš, pa če to zdale, takoj, ko stopaš ven iz avta, daj ti pozdrav prvi.
4: Ja, pa tudi, če ti ne odzdrav, nič hudga, zaradi tega, ker ti si svoje naredil, a ne, on pa verjetno še ni spil ta prvega kofeta.
3: Tako.
2: No in za teden otroka 2026 so pa napovedane kar lušne stvari. Kaj vse se bo dogajal, Zveza prijateljev mladine Slovenije napoveduje program, ki prinaša spletno predstavo Lucije Čirovič in pa Žabice Kiki. Ta video predstave bo dostopen tudi še v naprej. Literarni in ugankarski natečaj ter izdelovanje pozdravnic v izbranih McDonald's restauracijah ter izziv prijaznih gest. No, po Sloveniji pa bodo potekale tudi v ta namen ustvarjalne delavnice, predstave, izleti, športne aktivnosti pa tudi druženja.
4: Ja, in mogoče je ravno teden otroka dober opomnik, tudi za nas odrasle, da otrokom ne pokažemo samo, kakšen svet je, ampak jim pomagamo tudi ustvariti svet, kakršen ne bi bil.
3: Svet, kjer je več prijaznosti, več smeha, več igre in manj skrbi. Pustimo otrokom biti otroci čim dlje in da se imajo čim lepše. V glavnem, tole jutro vam, frajerke, rišemo lepši svet, samo dobro slovensko glasbo. Prihajajo Modrijani in

ti zaenkrat ne izdamo. Smučaš? Super! Ne smučaš? Koga briga? Pridi žurat! Od 26. do 29. novembra na Kopah. Bukiraj najbolj frajerski opening že danes na kope.si. Frajerski opening, ko se združita smučanje in žur.

0: Frajer Radio. Kjer narodno zabavno zveni frajersko.
1: To je utrip vašega srca. Prisluhnite mu. S prehranskimi dopolnili Jameson. Z omega-3 maščobnimi kislinami, ki prispevajo k normalnemu delovanju srca.
2: Koristni učinek dosežemo s dnevnim vnosom 250 mg EPK in DHK.
1: Kakovost nad standardi. Za vso družino.
3: Prehranska dopolnila Jameson. Ker si zaslužite več. Vsak dan.
1: Jameson. Številka ena blagovna znamka prehranskih dopolnil v Sloveniji. Po prodajnih podatkih IQ Via Slovenija. Jameson. Kakovost nad standardi. Za vso družino.
0: Ne bodi frajer na cesti, raje poslušaj prometne informacije.
4: Na pomorski avtocesti je zaradi nesreče zaprt vozni pas v razcepu Dragočova iz smeri Pernice proti Mariboru. Zastoji na štajerski avtocesti so od Krtine proti Ljubljani pa od Pesnice proti Šentilju. Zastoj tovornjakov je pred mejnim prehodom Šentilj proti Avstriji. Gneča na dolenjski avtocesti od Višnje Gore proti Ljubljani. Na primorski avtocesti je zastoj od Logatca proti Ljubljani ter pred Postojno proti Kopru. Zastoji so še na cestah Pjava Gorica Škofljica, Medvode Ljubljana, Mengeš Trzin Ljubljana, Želodnik Ljubljana ter Križ Moste. Gosta megla v pasovih ponekod po državi zmanjšuje vidljivost, tam še posebej previdno. Danes in jutri bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo, več jasnine bo na vzhodu države, temperature danes čez dan bodo od 17 do 22, na Primorskem se bo ogrelo do 24 stopinj.
5: Prenavljate hišo ali gradite nov dom? Potem je zdaj idealen čas za nova vhodna vrata Pirnar. Do 30. oktobra izkoristite 8% jesenski popust na vse modele izbranih Pirnarjevih linij, tudi na nove modele z elegantnimi pokončnimi linijami. Izberite vrhunska vrata s karbonsko konstrukcijo, izjemnim tesnenjem in varnostjo RC2 za vsak stil in proračun. Ne zamudite! Akcija velja v vseh Pirnarjevih salonih in pri izbranih partnerjih. Več na pirnar.si.
0: Frajerske novice.
4: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Premier Janez Janša bo danes na delovnem obisku v Vatikanu, kjer ga bo sprejel papež Leon XIV. Sešel pa se bo tudi z državnim tajnikom Svetega sedeža. Zatem bo imel Janša v Rimu pogovore še z italijansko kolegico Giorgio Meloni. Remko Evenepoel je evropski prvak v cestnem kolesarstvu. Na trasi od Ljubljane do Šenčurja, dolgi dobrih 196 km, je bil Belgijec najboljši po sprintu in fotofinišu z Italijanom Cicconejem. Bron je pripadil še enemu Italijanu Scaroniju. Najboljši Slovenec je bil Primož Roglič na 10. mestu. Začenja se teden otroka, ki letos opozarja, da se prijaznost začne z majhnimi stvarmi, denimo s pozdravom. Teden bo potekal pod geslom Dobro jutro, dober dan, naj te spremlja prav vsak dan. V Zvezi prijateljev Mladine Slovenije pojasnjujejo, da voščilo Dobro jutro predstavlja veliko več kot le dve besedi. Ko nekoga pozdravimo, mu pravzaprav povemo, opazim te, vesel sem, da si tukaj, želim Želim ti lep dan.
6: Okna in vrata Internorm. Zanesljiva izbira za več udobja v vašem domu.
7: Ne zamudite, hišni sejem od 28. septembra do 9. oktobra pri vašem najbližjem partnerju.
6: Internorm, evropska številka 1 za okna.
8: Končno sva kupila nov pralni stroj in sušilca, ker si nekega dne zasluži svoj datum. Enostaven potrošniški kredit Deželne banke Slovenije. Za vse, ki potrebujete sredstva za uresničitev svojih želja ali poplačilo obstoječih kreditnih obveznosti. Obiščite dbs.si in naredite informativni izračun.
9: Up, up. Najbo življenje zabavno. Obišči Up.
10: Ljubi, a veš, kaj manjka pa nas doma?
9: Mir?
10: Ne, masažni bazen. In če mi ga kupiš, boš imel tudi mir.
11: Je spa vrhunske savne, je spa masažni bazen, je spa.
12: Je spa, blagovna znamka trgovine Jana.
13: Nogomet, košarka, odbojka, smučanje, e-stave. Za vsakega se najde šport, zato bodi del igre. Izkoristi prednost domačega terena in stavi doma, saj skupaj podpiramo slovenski šport. E-stave, igrajte.
14: Mislila sem, da ga poznam. Njegov pogled, njegov glas, vsak njegov dotik. Dokler naenkrat ni bil več on.
15: Skrivnost mojega fanta. Spremljaj novo slovensko mikrodramo o ljubezni in dvomu in razkrito skrivnost od 29. septembra samo na kanalih Eurospin Slovenija.
0: Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
16: Radio Frajer poslušate, mi pa

0: kličimo naprej samo dobro slovensko glasbo. Prihajajo Fehtarji, Napačna zveza, zatem pa še Gadi, kako ti moram reči.
1: Ti pošljuješ, deklina, tole bomo pa za tjabe zašpilali.

0: informacije.
1: Na Dolenjski avtocesti je zaradi nesreče promet oviran od Drnovega proti Čatežu, pa tudi med Dobruško vasjo in Smednikom proti Obrežju. Nesreča ovira promet še na Pomorski avtocesti, tam je zaprt vozni pas v razcepu Dragočova iz smeri Pernice proti Mariboru. Zastoji na Štajerski avtocesti so od Lukovice proti Ljubljani, na Dolenjski avtocesti od Višnje Gore proti Ljubljani, na Gorenjski avtocesti pa je zastoj med Kranjem in Vodicami proti Ljubljani. Zastoj tovornjakov je pred Karavankami proti Avstriji, gneča še na Primorski avtocesti od Logatca proti Ljubljani ter pred Postojno proti Kopru, zastoj tudi na cestah Pjava Gorica Škofljica, Medvode Ljubljana, Mengeš Trzin Ljubljana, Želodnik Ljubljana, Križ Moste, Črnova Velenje, Velika Pirešica Arja Vas ter Dolsko Šentjakob. Ponekod gosta megla v pasovih zmanjšuje vidljivost, tam še posebej prividno. Danes in jutri bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo, več jasnine bo na vzhodu države, temperature danes čez dan bodo od 17 do 22, na Primorskem se bo ogrelo do 24 stopinj.
0: Frajerske novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Največ županskih kandidatov se je doslej nabralo v Ljubljani, kar 15. Rok za vložitev kandidatur pred novemberskimi lokalnimi volitvami je sicer 15. oktober. Da je zbral dovolj podpisov za župansko kandidaturo v prestolnici, je minuli vikend sporočil tudi spletni vplivnež Aleksandar Repič. V Mariboru se po umiku aktualnega župana Saša Arsenoviča za županski stolček trenutno poteguje 7 kandidatov, tudi v Celju je za zdaj 7 kandidatur. Vlada po besedah premijera Janeza Janše v prihodnjih 2 letih še ne načrtuje zmanjšanja števila zaposlenih v javnem sektorju, kot so pred dnevi poročali mediji. Preden se bo vlada tega lotila, se bo o tem posvetovala z ljudmi na referendumu, je včeraj povedal Janša.
2: Zanimivo, se je veliko črnila prelilo okrog enega od osnutkov proračunskih dokumentov, kjer je pisalo, da se v naslednjih 2 letih zmanjša število zaposlenih v javnem sektorju za 10%. Zdaj tega v predlogu proračuna ni. So se te napovedi napačno interpretirale.
1: Na Brdu pri Kranju bo jutri potekal 5. festival slovenskih sirov. Predstavilo se bo 29 kmečkih sirarjev in 2 večji sirarni. Obiskovalci pa bodo lahko poskusili več kot 60 različnih vrst sirov. Letos bodo prvič tudi uradno ocenjevali sire. Obiskovalci pa bodo lahko glasovali za svoje favorite.
0: Slovenija, čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
3: Dobro jutro.
4: Dobro jutro.
3: Ta teden je pri nas v Sloveniji v znamenju otroškega duha. No in če se sprašujete, zakaj, ker smo danes vstopili v teden otroka. Mm-hmm. Pulci, a vama so kaj otroštvo brali knjige?
5: Pa se vidi, da ne.
4: Ne, hecam se. Ne, ampak jaz se ful spomnim, da sem imela neko kaseto, na kateri so bile pravljice. Tako da bi mi mami prav fizično brala knjige, niti ne. Mogoče kdaj, pa kdaj oči sploh, ne? Janos je v zuni delo, ampak tako, da sem poslušala pravljice na kaseti.
3: Aha, okay, Luška, no?
6: Ja, pri nas smo tudi, sicer se, jaz imam zelo slab spomin, se mi zdi.
4: Zato, ker ti niso brali knjig.
6: To bo šla koji zdenki poveda, da je spet kriva.
3: No, Luška, no, jaz se pa spomnim tudi, Lucija, tako si ti rekla, teh CD-jev in zmeri se spomnim, jaz sem se tresla od straha.
4: Ona je pri CD-jih, jaz sem bila še pri kasetah, veš, tle je malo ta generacijska razlika.
3: No, ampak Luška, na vsakem primeru, jaz se prav spomnim Jankota in Metke, jaz sem se tresla od straha, ker je prišla ta pravljica, ampak tukaj me je bil strah, da pa nisem šla iz poste, ker je bila trda tema, pa te zgodbe predstavi dalje. In me je bilo vedno strah, ker res je bila grozljiva ta Janko in Metka. No, ampak se pa spomnim, kako me je to definitivno polepšalo vsak večer.
4: Ja, in ne, da so samo, da knjige samo polepšajo večer, ne, to so res koristne, ker knjige oziroma branje knjig krepijo jezik in domišljijo in pri otrocih je to res pomembno. Naprimer, da se obogati besedišče, da najdejo nek nauk iz zgodbe in pa da razumejo, kaj je prav in kaj je narobe.
6: Ja, s poslušanjem otrok spoznava zvoke in ritem jezika, ne, pol branje močno širi tudi besedni zaklad, pol zgodbe razvijajo domišljijo, razumevanje čustev, poslušanje zahtevnejših zgodb pomaga tudi razvijati bogatejši besednjak in pa razumevanje, pa normalno branje krepi sklepanje, povezovanje dogodkov, jezikov, pa pač in razumevanje, zakaj je pač tako, kaj je. Ne?
3: No in tale dejstva so res definitivno zanimiva in potrjujejo pomen branja za otroke. Ne?
4: Ja, tako da berite, pa tudi poslušajte dobro glasbo, pa otroke izobražujte o knjigah in o vseh tistih pravljicah na CD-jih ali pa pač kasetah, kjerkoli jih že imate. Čeprav zdaj mislim. Ja pa ne, zdaj so zihar vse pravljice že na YouTube-u. A niso?
6: Ja, se zdaj ja. Sploh ne vem, kje bi lahko predvajal.

Ok, študenti, faks se je začel. Urniki so polni, obveznosti se nabirajo. Ampak kdo je rekel, da je oktober samo za predavanja? Radio Frajer predstavlja največjo študentsko veselico. V torek 20. oktobra od 9.00 zvečer v velikem

0: Session Budaval, DJ Domači and Shotor and Order. In na tisoče razlogov, da naslednje jutro zamudiš na predavanja.
1: Največja študentska veselica. Radio Frajer. Prvi na vasi,
0: v mestu in na študentskih žurih.

0: zapaše, mal žura. Najboljši slovenski zabavni hiti. Samo
1: to je utrip vašega srca. Prisluhnite mu. S prehranskimi dopolnili Jameson. Z omega-3 maščobnimi kislinami, ki prispevajo k normalnemu delovanju srca.
0: Koristni učinek dosežemo z dnevnim vnosom 250 mg EPG in DHK.
1: Kakovost nad standardi. Za vso družino.
2: Prehranska dopolnila Jameson, ker si zaslužite več vsak dan.
1: Jameson. Številka ena blagovna znamka prehranskih dopolnil v Sloveniji. Po prodajnih podatkih IQVIA Slovenija. Jameson. Kakovost nad standardi. Za vso družino.
3: Ne bodi frajer na cesti. Raje poslušaj prometne informacije.
4: Na dolenjski avtocesti je promet oviran zaradi nesreče od Drnovega proti Čatežu, pa tudi med Dobruško vasjo in Smednikom proti Obrežju. Nesreča ovira promet še na pomorski avtocesti, tam je zaprt vozni pas v razcepu Dragočova iz smeri Pernice proti Mariboru. Zastoje so na cestah, ki vodijo proti večjim mestom, zlasti proti Ljubljani. Gneča tudi na cesti Spodnji Brnik Moste, Črnova Velenje, Slivnica Hoče ter Dolsko Šentjakob. Danes in jutri bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo, več jasnine bo na vzhodu države, temperature danes čez dan bodo od 17 do 22, na Primorskem se bo ogrelo do 24 stopinj.
3: Frajerske novice.
4: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Jutri lahko pričakujemo še drugo zaporedno pocenitev dizelskega goriva in kurilnega olja. Opolnoči naj bi se rahlo pocenil tudi bencin, ocenjujejo pri financah. Eden od razlogov za popuščanje cen nafte je izboljšanje dobav z Bližnjega vzhoda. Po vsej Franciji pa bo zaradi vala dijaških protestov danes popolnoma ali delno zaprtih med 400 in 500 srednjih šol, saj je varnost v njih še vedno ogrožena. Doslej je bilo v protestih poškodovanih okoli 24 šol, aretiranih je bilo več kot 5000 ljudi, od tega 85% mladoletnikov. Dijaško protestno gibanje se je začelo 17. septembra. Mladi Francozi opozarjajo predvsem na pomankanje učiteljev, dotrajane šolske stavbe in slabe učne pogoje ter zahtevajo konkretne ukrepe vlade. Po hitri uvrstitvi portugalske nogometne reprezentance brez superzvezdnika Cristiana Ronalda v četrtfinale Lige narodov pa je portugalski selektor dejal, da ima 41-letnik še naprej odprta vrata za vrnitev v reprezentanco. Ronaldo je namreč prejšnji teden jezen zapustil reprezentančni tabor, potem ko ga je selektor na tekmi Lige narodov na Norveškem pustil na klopi.

0: ter turistično in zdravstveno zavarovanje za tujino skriti do 59 450 evrov.
1: Sklenite članstvo na amazs.si.
2: Se naše pravljice.
3: Sem dr. Marko Pokorn in moj nasvet sodobnim staršem je: berite z otrokom. Branje je za možgane to, kar je telesna vadba za telo.
2: Med nami jo živijo.
4: Otroci, ki jim beremo, so bolj ustvarjalni, sočutni in radovedni. Zato pediatri svetujejo: berite z otrokom. Njihovo pobudo pa podpirata Nova Ljubljanska banka kot glavni partner in Mladinska knjiga z najlepšimi otroškimi knjigami in revijami.
1: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
5: V oskrbovanih stanovanjih v Velenju samostojno živimo v varnem okolju. Če kaj potrebujemo, je pa pomoč vedno na voljo.
1: Investicija Evropske unije v oskrbovana stanovanja v Velenju je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
6: Hofmann stroj je med lepo.
7: Kmetijska, gozdarska in gradbena mehanizacija Hofmann. Kakovost po dostopni ceni. Več na lagerhof.eu.
8: Mislila sem, da ga poznam. Njegov pogled, njegov glas, vsak njegov dotik, dokler naenkrat ni bil več on.
9: Skrivnost mojega fanta. Spremljaj novo slovensko mikrodramo o ljubezni in dvomu in razkrito skrivnost od 29. septembra samo na kanalih

0: Eurospin Slovenija.
1: Ura je prava. Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
2: Radio Frajer poslušate, dragi frajeri in frajerke. Prihaja ansambl Greh, objemi me, in pa ansambl Smeh, Fina Nina.

0: informacije.
1: Na dolenjski avtocesti je promet zaradi nesreče oviran med Dobruško vasjo in Smednikom proti Obrežju. Na pomorski avtocesti je zaprt vozni pas v razcepu Dragočova iz smeri Pernice proti Mariboru, tudi tam previdno. Zastoji so na cestah, ki vodijo proti večjim mestom, predvsem proti Ljubljani. Gneča tudi na cestah Pjava Gorica Škofljica, Spodnji Brnik Moste, Črnova Velenje, Slivnica Hoče ter Dolsko Šentjakob. Gosta megla v pasovih ponekod po državi zmanjšuje vidljivost. Danes in jutri bo delno jasno, z občasno povečano oblačnostjo, več jasnine bo na vzhodu države, temperature danes čez dan bodo od 17 do 22, na Primorskem se bo ogrelo do 24 stopinj.
0: Frajerske novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Premier Janez Janša bo danes na delovnem obisku v Vatikanu, kjer ga bo sprejel papež Leon XIV. Sešel pa se bo tudi z državnim tajnikom Svetega sedeža. Zatem bo imel Janša v Rimu pogovore še z italijansko kolegico Giorgio Meloni. Na včerajšnjih predsedniških volitvah v Braziliji pa je največ glasov presenetljivo dobil desni senator Flavio Bolsonaro pred levim predsednikom Luizom Inasijom Lula da Silva. Kar nihče od 13 kandidatov ni dobil absolutne večine, se bosta Bolsonaro in Lula 25. oktobra pomerila v drugem krogu volitev. Flavio Bolsonaro je sicer sin nekdanjega brazilskega predsednika. V Mozirskem gaju pa si lahko samo še ta teden ogledate veliko razstavo buč velikank in jesenskega cvetja. Najtežja buča letos tehta 505 kg, najdaljša pa meri skoraj 3 metre. Na septembrskem tekmovanju so izbrali tudi najlepše oblikovano bučo.
0: Slovenija, čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
2: Dobro jutro, frajeri in frajerke.
3: Dobro jutro.
2: No, ta teden smo igrivi in smo lahko igrivi. Zakaj? Ker smo v tednu otroka.
3: No in frajerke, smo vam pripravile par zanimivih dejstev o otrocih, ker ne vem, če ste jih vedeli.
2: Ja, in zelo so luškani. Naprimer, otroški možgani se v prvih letih razvijajo izjemno hitro. Zgodnje izkušnje torej pomembno oblikujejo, ne, naše povezave v možganih.
3: Ja, no in igra ni samo zabava. Skozi igro otrok vadi reševanje problemov, sodelovanje, govor in pa obladovanje svojih čustev.
2: Ja, pol namišljeni prijatelji niso nič nenavadnega in strašnega, ne? Lahko je pač del razvoja domišljije, ne? In tudi način, kako otrok razlikuje odnose in čustva.
3: No in petje rime pomagajo pri jeziku. Otrok prek ritma in ponavljanja lažje zaznava glasove in pa vzorce v besedah.
2: Ja, otroci pa se učijo z opazovanjem odraslih. To že vemo, zakaj. Mm-hmm. Če rečeš kakšno grdo besedo, je to prva stvar, ki si otroci zapomnijo. Zato, na primer, prosim in pa hvala ter prijaznost največ pomenijo, seveda, ko jih tudi sami uporabljamo, da se otroci od tega učijo.
3: Mm-hmm. Ja.
2: Pol risanje je več kot čečkanje, zaradi tega, ker vsi vemo, razvija fino motoriko, koordinacijo, se pravi oko, roka in pač omogoča izražanje idej.
3: Ja, in prosta igra je pa tudi pomembna, ne? Ko otrok nima vsega vnaprej organiziranega, mora v bistvu sam poiskati idejo in si izmisliti pravila, ustvariti neko igro, tako da definitivno se s tem razvija neko mišljenje in v glavnem ideje se kreirajo, bi lahko
2: zdaj
3: rekli.
2: Zdaj smo naštudirale mulce, vidiš?
3: Čist.
2: Pa nobena jih nima doma.
3: A, kot smo lahko brihne.

zaenkrat ne izdamo. Smučaš? Super! Ne smučaš? Koga briga? Pridi žurat! Od 26. do 29. novembra na Kopah. Bukiraj najbolj frajerski opening že danes na kope.si. Frajerski opening, ko se združita smučanje in žur.

0: Ko zapaše, mal žura. Najboljši slovenski zabavni hiti. Samo
1: to je utrip vašega srca. Prisluhnite mu. S prehranskimi dopolnili Jameson. Z omega-3 maščobnimi kislinami, ki prispevajo k normalnemu delovanju srca.
0: Koristni učinek dosežemo z dnevnim vnosom 250 mg EPG in THK.
1: Kakovost nad standardi. Za vso družino.
2: Prehranska dopolnila Jameson. Ker si zaslužite več. Vsak dan.
1: Jameson. Številka ena blagovna znamka prehranskih dopolnil v Sloveniji. Po prodajnih podatkih IQVIA Slovenija. Jameson. Kakovost nad standardi. Za vso družino.
3: Ne bodi frajer na cesti. Raje poslušaj prometne informacije.
4: Zastoje na štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljani, na Dolenjski pa od Višnje Gore proti Ljubljani, gneča še na cestah Medvode Ljubljana, Trzin Ljubljana, Želodnik Ljubljana, pa od Vodic, Križa in Menkša proti Mostam. Goste megla v pasovih ponekod po državi zmanjšuje vidljivost. Danes in jutri bo delno jasno, z občasno povečano oblačnostjo, več jasnine bo na vzhodu države, temperature danes čez dan bodo od 17 do 22, na Primorskem se bo ogrelo do 24 stopinj.
5: Prenavljate hišo ali gradite nov dom? Potem je zdaj idealen čas za nova vhodna vrata Pirnar. Do 30. oktobra izkoristite 8% jesenski popust.

0: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Kolesar Luka Mezgec je po 17 letih končal kariero. Zadnjo dirko je 38-letnik odpeljal na domačem evropskem prvenstvu. Izkušeni Krančan je v karavani pustil globoke sledi, kar mu po uspešni športni poti ogromno pomeni, še posebej ob množici, ki ga je pospremila na zadnji dirki. V cilju ga je pričakal tudi prvi kolesar sveta, Tadej Pogačar.
1: Skor vsako leto se mi zdi, da so bila na svetovnih evropskih skupaj in sem od njega se res veliko naučil. Tako da res izjemna karijera in sem vesel, da sem danes zraven njega.
0: Tako Pogačar v Mezgecu. Pogi, ki zaradi poškodbe doma ni mogel tekmovati, je medtem že osredotočen na naslednjo sezono, zdaj pa ima kot pravi čas zase.
1: Zdaj je že kar v redu, lahko se vozim. Lepo je gledati dirke, končno enkrat lahko te največje dirke gledam pred televizijo in sem lahko tudi jaz couch selektor.
0: 5. oktober je svetovni dan učiteljev. Ta bo na mednarodni ravni potekal v znamenju 60. obletnice sprejetja UNESCO-vega priporočila o statusu učiteljev ter izpostavljanju nujne podpore učiteljem, pri nas pa tudi v znamenju razgretih razprav o načrtovani reformi vzgoje in izobraževanja. Včeraj se je v Minhnu zaključil sloviti festival piva Oktoberfest. Letos je dogodek v 16 dneh obiskalo rekordnih 7 milijonov 400 tisoč obiskovalcev in so skupaj popili 6 milijonov 700 tisoč litrov piva.
2: Poznanje? Na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Opis poteka. Erudijo.si
3: Naj bo življenje zabavno. Obišči Up.
4: Ko bager neha dihat, mu mi vrnemo v trip. Kovan. Prodaja novih, obnova in servis rabljenih. Kovan. Srce vsakega gradbišča.
3: Jučaj.
4: Več na kovan.si.
5: Velika jesenska gasilska veselica v Šentilju. Pripravljeni na večer poln glasbe, zabave in dobre volje. V soboto, 17. oktobra, vas PGD Šentilj v Slovenskih Goricah vabi na veliko jesensko gasilsko veselico. Parkirišče in ploščad pred športno dvorano Šentilj v Slovenskih Goricah. Začetek ob 18. uri. Za uvod bo poskrbel trio Šerbinek. Od 20. ure dalje pa sledi nora zabava z ansamblom Dar. Čaka vas tudi bogat srečelov z atraktivnimi nagradami. Za hrano in pijačo bo poskrbljeno, zabava pa bo v vsakem vremenu, saj bo veselica potekala pod velikim šotorom. Najboljše pa je prosto stop. Zato si rezervirajte soboto, 17. oktobra in pridite v Šentilj na večer, ki ga ne smete zamuditi. PGD Šentilj v Slovenskih Goricah. Se vidimo!
6: Nogomet, košarka, odbojka, smučanje, e-stave. Za vsakega se najde šport, zato bodi del igre. Izkoristi prednost domačega terena in stavi doma, saj skupaj podpiramo slovenski šport. E-stave, igrajte!
7: Lagerhof, Lagerhof, la la la la Lagerhof.
8: Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
9: Radio Frajer poslušate na tale ponedeljek, nekaj minut čez 9 in jaz res upam, da tale ponedeljek ni preveč ponedeljkast. Najbrž veste, kaj to pomeni, da ni preveč turobam, da ni ta navadam ponedeljka se vedno vleče, ampak da je fajn. No, če slučajno ni, pa ne vam ga polepša in iz tega ponedeljkastega vzdušja poleče v ta dober vzdušje. Ansambel, aplauz.
10: Moj!

0: Franci, Teo in Ivano. Tu je Radio Frajer.
1: Hello, hello.
2: Hey.
1: Ja, danes smo zakorakali v teden otroka in danes rešujemo eno največjih skrivnosti staršostva.
2: Mm-hmm.
1: Zakaj otroci ves čas sprašujejo, zakaj?
2: Zakaj je modro nebo? Pa zakaj moram spati? Pa zakaj ima pes rep? Pa zakaj ne smem čokolade za zajtrk? No, in ko odgovoriš, sledi nov, ampak zakaj?
1: Ja. In ne, otrok tega ne počne zato, da bi preveril, koliko časa potrebuješ, da zgubiš živce, ne? V obdobju, ko se začne intenzivneje raziskovati svet, so vprašanja eden od načinov, kako odkriva vzroke, povezave in pravila od tega sveta okoli
2: ja.
1: Sebe.
2: In torej vsak zakaj v resnici pomeni nekaj takega kot, ej, svet mi je še čist nov, daj mi ga malo razloži, prosim.
1: Uh-huh.
2: In če odgovora ne poznate, brez panike.
1: Če GPT.
2: Ja.
1: Ja. Kaj je ta žival na cesti? Zakaj je ta žival pobožena?
2: Zakaj je stlačena v CD? Snemajte snemalnikom zvuka otročka. Ne, hecamo se. Ampak čist dober odgovor je tudi, glej, ne vem, poveste iskreno, pa dej poglejva skupi. No, tako otrok vidi, da ni treba vedeti tudi vsega in da je iskanje odgovorov lahko zabavno in čisto logično.
1: No, pa sigurno obstaja eno otroško vprašanje, pri katerem znanost še zmeraj nima pravilnega odgovora.
2: Katero?
1: Odgovora.
2: Povej.
1: Zakaj ti lahko gledaš v telefon, jaz pa ne? Lepa.
2: Zakaj?
1: Ne vem, Teja. No, mogoče je ravno to lepo vodilo za teden otroka, ne? Ne utišajmo njihovih zakajev. Mogoče se med iskanjem odgovorjev tudi odrasli spet kaj naučimo in postanemo še mečkem bolj radovedni.
2: No, mi vam pa za lepši dan zavrtimo samo lušno glasbo.
1: Kaj je glasba, Teja?
2: Zakaj pa bomo to zavrteli?
1: Zato, da se bomo imeli lepo.
2: Ampak zakaj?
1: Zakaj, Teja?
2: Jaz nisem že tam.
1: Nisi še mamica?
2: Ne.

Ok, študenti, faks se je začel. Urniki so polni, obveznosti se nabirajo. Ampak kdo je rekel, da je oktober samo za predavanja? Radio Frajer predstavlja največjo študentsko veselico. Vtorek 20. oktobra od 9. zvečer v velikem prireditvenem šotoru na študentskem kampusu. Pirci! Miran Ruda. In za vse, ki jim še ne bo dovolj, DJ Domači. En šotor, en odr. In na tisoče razlogov, da naslednje jutro zamudiš na predavanja. Največja študentska veselica. Radio Frajer. Prvi na vasi, v mestu in na študentskih žurih.

0: Narodnozabavna zabava je vedno narodno zabavna. Narodno, zabavno, frajersko.
1: To je utrip vašega srca. Prisluhnite mu. S prehranskimi dopolnili Jameson. Z omega-3 maščobnimi kislinami, ki prispevajo k normalnemu delovanju srca.
2: Koristni učinek dosežemo z dnevnim vnosom 250 mg EPG in DHK.
1: Kakovost nad standardi. Za vso družino.
3: Prehranska dopolnila Jameson, ker si zaslužite več vsak dan.
1: Jameson. Številka ena blagovna znamka prehranskih dopolnil v Sloveniji. Po prodajnih podatkih IQVIA Slovenija. Jameson. Kakovost nad standardi. Za vso družino.
4: Ne bodi frajer na cesti. Raje poslušaj prometne informacije.
5: Na cestah trenutno ni večjih posebnosti. Danes bo delno jasno, več jasnine bo proti vzhodu, najvišje temperature bodo od 17 do 22, na Primorskem do 24 stopinj. Jutri bo vreme precej podobno.
4: Frajerske novice.
5: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. V zvezi albanskih društev zahtevajo Janševo opravičilo. Ostro namreč obsojajo izjave premijeja na menedžerskem kongresu prejšnji teden, ko je ta v kritiki uvoza poceni delovne sile izpostavil delavca z Kosova, ki dela za minimalno plačo. Po Janševem mnenju tak delavec z nacionalnega vidika ni dodana vrednost. V zvezi pričakujejo umik izjave in opravičilo. Na območju Horjula so neznani storilci ponoči poškodovali bankomat na enem od poslovnih objektov. Nastalo je za več tisoč evrov škode.

0: Se bo 29 kmečkih sirarjev in dve večji sirarni, obiskovalci pa bodo lahko poskusili več kot 60 različnih vrst sirov. Letos bodo prvič tudi uradno ocenjevali sire, obiskovalci pa bodo lahko glasovali za svoje favorite.
1: Poznanje, na Erudijo, praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Opis poteka erudijo.si.
2: Hofman stroj je med lepo.
3: Kmetijska, gozdarska in gradbena mehanizacija Hofman. Kakovost po dostopni ceni. Več na lagerhof.eu.
4: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
5: Linearni pospeševalnik na oddelku za onkologijo UKC Maribor je zelo pomemben element za zagotavljanje hitre in dostopne kakovostne zdravstvene oskrbe v naši regiji.
4: Investicija Evropske unije v nakup linearnih pospeševalnikov je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
6: Stavite si opomnik in ne zamudite festivala nakupov in zabave, ki bo 9. in 10. oktobra v BTC City v Ljubljana. Več o dogajanju na btc-city.com. Dogodek podpirata Baby Center in Hit Radio Center. BTC City. Nakupuj, okušaj, raziskuj. Najbolj življenje zabavno. Obišči Whoop.
7: Ura je prava. Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
8: Čas je za ansambel Galop, ki pravijo, živeti je lepo, no ansambel Stil pa pravi, le tebe bi.

Zima se ne začne, ko pade prvi sneg. Zima se začne, ko Radio Frajer reče gremo! Od 26. do 29. novembra se dobimo na Kopah na velikem frajerskem openingu.

ti zaenkrat ne izdamo. Smučaš? Super! Ne smučaš? Koga briga? Pridi žurat! Od 26. do 29. novembra na Kopah. Bukiraj najbolj frajerski opening že danes na kope.si. Frajerski opening, ko se združita smučanje in žur.

0: Bodi frajer,
1: ne menjaj postaje,
0: vedno poslušaj
1: Frajer Radio.
2: To je utrip vašega srca. Prisluhnite mu. S prehranskimi dopolnili Jameson. Z omega-3 maščobnimi kislinami, ki prispevajo k normalnemu delovanju srca.
3: Koristni učinek dosežemo z dnevnim vnosom 250 mg EPK in DHK.
2: Kakovost nad standardi. Za vso družino.
4: Prehranska dopolnila Jameson, ker si zaslužite več vsak dan.
2: Jameson. Številka ena blagovna znamka prehranskih dopolnil v Sloveniji. Po prodajnih podatkih IQVIA Slovenija. Jameson. Kakovost nad standardi. Za vso družino.
0: Ne bodi frajer na cesti, raje poslušaj
1: prometne informacije.
5: Na primorski avtocesti je promet oviran med Senožečami in Nanosom proti Ljubljani zaradi predmeta na vozišču. Danes bo delno jasno, več jasnine bo proti vzhodu, najvišje temperature bodo od 17 do 22, na primorskem do 24 stopinj. Jutri bo vreme precej podobno.
6: Prenavljate hišo ali gradite nov dom? Potem je zdaj idealen čas za nova vhodna vrata Pirnar. Do 30. oktobra izkoristite 8% jesenski popust na vse modele izbranih Pirnarjevih linij, tudi na nove modele z elegantnimi pokončnimi linijami. Izberite vrhunska vrata s karbonsko konstrukcijo, izjemnim tesnenjem in varnostjo RC2 za vsak stil in proračun. Ne zamudite! Akcija velja v vseh Pirnarjevih salonih in pri izbranih partnerjih. Več na pirnar.si.
0: Frajerske novice.
5: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Premier Janez Janša se danes mudi na delovnem obisku v Vatikanu, kjer ga je sprejel papež Leon XIV. Nato se bo Janša sestal še z državnim tajnikom Svetega sedeža, zatem pa bo imel premier v Rimu še pogovore z italijansko kolegico Giorgio Meloni. Španci bodo šli na predčasne parlamentarne volitve. Premier Pedro Sanchez je danes oznanil, da bodo te potekale 29.

0: milijonov ljudi, kdo so bili storilci, še preiskujejo. Študenti začenjajo jesenski del krvodajalske akcije Častim pol litra. Prvi so se lotili v Mariboru, kjer lahko študenti kri darujejo še danes do 14. na Štuku, jutri med 8 in 15 uro pa v Centru za transfuzijsko medicino UKC Maribor.
1: Velika jesenska gasilska veselica v Šentilju. Pripravljeni na večer poln glasbe, zabave in dobre volje. V soboto, 17. oktobra, vas PGD Šentilj v Slovenskih Goricah vabi na veliko jesensko gasilsko veselico. Parkirišče in ploščad pred športno dvorano Šentilj v Slovenskih Goricah. Začetek ob 18. uri. Za uvod bo poskrbel trio Šerbinek. Od 20. ure dalje pa sledi nora zabava z ansamblom Dar. Čaka vas tudi bogat srečelov z atraktivnimi nagradami. Za hrano in pijačo bo poskrbljeno, zabava pa bo v vsakem vremenu, saj bo veselica potekala pod velikim šotorom. Najboljše pa je prosto stop. Zato si rezervirajte soboto, 17. oktobra in pridite v Šentilj na večer, ki ga ne smete zamuditi. PGD Šentilj v Slovenskih Goricah. Se vidimo!

0: Snowmonkey in Mira, pop-up trgovini Dorin Sjaj in Indie Beauty, barvna analiza, dogodek Responsible Fashion ter številne druge ugodnosti. Več o dogajanju na btc-city.com. Dogodek podpirata Baby Center in Hit Radio Center. BTC City. Nakupuj, okušaj, raziskuj.
1: Naj bo življenje zabavno. Obišči Up.
2: Berite z otrokom. Po najlepše otroške knjige in revije pa pridite v Mladinsko knjigo. Tam se zdaj potepa tudi legendarni maček Muri in vabi otroke na zabavo. V branje pa vam priporočamo reviji Ciciban in Cicido ter čisto novo slikanico o zverjascu. Mladinska knjiga.
0: Ducati Monster je lahko vaš. Sodelujte v veliki nagradni igri Lenovo in Insta360 v Big Bangu in se potegujte za glavno nagrado. Ducati Monster. Več o sodelovanju na bigbang.si. Wow, Big Bang.
3: Okna in vrata Internorm. Zanesljiva izbira za več udobja v vašem domu.
4: Ne zamudite, hišni sejem od 28. septembra do 9. oktobra pri vašem najbližjem partnerju.
3: Internorm. Evropska številka 1 za okna.
5: Ko delaš, naj dela tudi glasba.
6: Frajer Radio.

Ok, študenti, faks se je začel. Urniki so polni, obveznosti se nabirajo. Ampak kdo je rekel, da je oktober samo za predavanja? Radio Frajer predstavlja največjo študentsko veselico. V torek 20. oktobra od 9.00 zvečer v velikem

Szekim Sene Budoval, DJ Domači and Shotor and Odor. In na tisoče razlogov, da naslednje jutro zamudiš na predavanja. Največja študentska veselica, Radio Frajer, prvi na vasi, v mestu in na študentskih žurih.

0: To je utrip vašega srca. Prisluhnite mu. S prehranskimi dopolnili Jameson. Z omega-3 maščobnimi kislinami, ki prispevajo k normalnemu delovanju srca. Koristni učinek dosežemo s dnevnim vnosom 250 mg EPK in DHK. Kakovost nad standardi. Za vso družino.
1: Prehranska dopolnila Jameson. Ker si zaslužite več. Vsak dan.
0: Jameson. Številka ena blagovna znamka prehranskih dopolnil v Sloveniji. Po prodajnih podatkih IQ Via Slovenija. Jameson. Kakovost nad standardi. Za vso družino.
2: Ne bodi frajer na cesti. Raje poslušaj prometne informacije.
3: Na primorski avtocesti je oviran promet med Senožečami in Nanosom proti Ljubljani.

0: spust na vse modele izbranih Pirnarjevih linij, tudi na nove modele z elegantnimi pokončnimi linijami. Izberite vrhunska vrata s karbonsko konstrukcijo, izjemnim tesnenjem in varnostjo RC2 za vsak stil in proračun. Ne zamudite! Akcija velja v vseh Pirnarjevih salonih in pri izbranih partnerjih. Več na pirnar.si.
1: Frajerske novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. V kampanjo o referendumu o interventnem zakonu za razvoj Slovenije se je aktivno vključila Gospodarska zbornica Slovenije. Generalna direktorica Vesna Nahtigal pravi, da si Slovenija ne more privoščiti dodatnega odlašanja pri ukrepanju.
3: Podjetjem prinaša prve ukrepe za boljše poslovno okolje. Več možnosti za visoko produktivno delovna mesta. Lažje reševanje kadrovskih potreb za uporabo znanja in izkušenj starejših, ter lažje poslovanje samostojnih podjetnikov in obrtnikov.
2: Nahtigal poudarja, da imamo danes v Sloveniji visoko kakovost življenja, vendar se temelji te blaginje močno krčijo. Sindikalne centrale sicer danes zaključujejo zbiranje podpisov, kdaj bo referendum še ni znano, verjetno v začetku decembra. Dan pred svetovnim dnevom dostojnega dela je statistični urad sporočil, da je bilo lani v Sloveniji 997 tisoč delovno aktivnih. Največ med njimi je bilo prodajalcev, okoli 36 tisoč, okoli 6% delovno aktivnih pa dela v prekarnih oblikah dela. Še v Sibirijo, kjer je nedavno zaradi pljučne kuge umrla zaposlena v laboratoriju, potem ko se ji je prejšnji mesec po nesreči razbila epruveta. Zaradi bolezni so karanteno odredili za najmanj 200 ljudi, s katerimi je umrla prišla v stik. Ruske oblasti so sicer zanikale navedbe, da gre za kugo. Pravijo, da je umrla za pljučnico neznanega izvora.
1: Poznanje. Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Opis poteka. Erudijo.si.
4: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.
5: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
6: Ko gre za življenja, je vozilo urgentnega zdravnika z napredno opremo za najtežje intervencije na terenu pomembno, da smo vedno lahko hitro tam, kjer nas potrebujejo.
5: Investicija Evropske unije v mobilne reševalne enote je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
7: Lagerhof, Lagerhof, la la la la Lagerhof.
8: Big Bang, Big Bang.
9: Philips? Z Mastercardom še bolj wow! V Big Bangu vas o plačilu z Mastercard čaka dodatnih 10% popusta na Philips izdelke. Preverite ponudbo v najbližji poslovalnici ali na bigbang.si. Wow! Big Bang! Nogomet, košarka, odbojka, smučanje. E-stave. Za vsakega se najde šport, zato bodi del igre. Izkoristi prednost domačega terena in stavi doma, saj skupaj podpiramo slovenski šport. E-stave. Igrajte!
10: Če se vračaš v Odisejo, se ti splača. Zbiraj točke zvestobe ob filmu, koncertih, predstavah ali samo na pijači v barih. Zamenješ pa jih lahko za tisto, kar imaš najraje. Ustvari svoj račun do konca septembra in prejmi 500 točk dobrodošlice. Naredi pravi korak. Več na odiseja.si.
11: Mislila sem, da ga poznam. Njegov pogled, njegov glas, vsak njegov dotik. Dokler naenkrat ni bil več on.
12: Skrivnost mojega fanta. Spremljaj novo slovensko mikrodramo o ljubezni in dvomu in razkrito skrivnost od 29. septembra samo na kanalih Eurospin Slovenija.
13: Ko delaš, naj dela tudi glasba.
14: Frajer Radio. S tabo ob delu.

0: Zaenkrat ne izdamo.
1: Smučaš?
0: Super!
1: Ne smučaš?
0: Koga briga? Pridi žurat!
1: Od 26. do 29. novembra na Kopah.
0: Bukiraj najbolj frajerski opening že danes.
1: Na kope.si.
0: Frajerski opening. Ko se združita smučanje in žur.

0: Radijsko. Frajer Radio.
1: To je utrip vašega srca. Prisluhnite mu. S prehranskimi dopolnili Jameson. Z omega-3 maščobnimi kislinami, ki prispevajo k normalnemu delovanju srca.
0: Koristni učinek dosežemo z dnevnim vnosom 250 mg EPK in THK.
1: Kakovost nad standardi. Za vso družino.
2: Prehranska dopolnila Jameson. Ker si zaslužite več. Vsak dan.
1: Jameson. Številka ena blagovna znamka prehranskih dopolnil v Sloveniji. Po prodajnih podatkih IQVIA Slovenija. Jameson. Kakovost nad standardi. Za vso družino.
3: Ne bodi frajer na cesti. Raje poslušaj prometne informacije.
4: Na primorski avtocesti je zastoj pred Postojno proti Koprom. Na primorski avtocesti je oviran promet med Senožečami in Nanosom proti Ljubljani zaradi predmeta na vozišču. Popoldne bo sončno, na nebu pa bo tudi nekaj oblakov. Temperature danes od 17 do 22, na primorskem do 24.
3: Frajerske novice.
4: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Vojko Flis ni več direktor UKC Maribor. S položaja je odstopil zaradi dogajanja v urgentnem centru. Povedal je, da tam dela 39 specialistov urgentne medicine, a več kot tretjina jih tam dela le deloma. Tako ga je prosil nekdani predstojnik, ki je želel preprečiti odhajanje zdravnikov.
5: In v dobri veri, da bo delo v urgentnem kliničnem centru v Mariboru teklo tako, kot bi naj teklo. Temu sem popustil, dovolil sem, da so v tolikšnem deležu delno zaposleni, kar seveda onemogoča dobro organizacijo dela v urgentnem kliničnem centru. Zato sem odgovoren.
4: Zato kot direktor Mariborskega kliničnega centra zdaj odstopa. Nobelova nagrada za medicino gre letos v roke raziskovalcem na področju optogenetike. Dva nemška in ameriški znanstvenik so odkrili metodo, s pomočjo katere je mogoče prikazati, kako živčne celice v možganih oblikujejo spomine, čustva in vedenje. Z razglasitvijo nagrajencev za medicino se je začel teden razglasitev letošnjih Nobelovih nagrad. Začel se je teden otroka. V Zvezi prijateljev mladine so ob tem poudarili pomen pozdravljanja. Organizatorji želijo spodbuditi vse, da pogledajo in

0: tik, dokler naenkrat ni bil več on.
1: Skrivnost mojega fanta. Spremljaj novo slovensko mikrodramo o ljubezni in dvomu in razkrito skrivnost od 29. septembra samo na kanalih Eurospin Slovenija.
2: Živjo, ali veš, kje v Evropi se lahko zaposliš?
3: Za Avstrijo vem, a kaj, a kje drugje tudi?
4: Evropska unija vpliva na tvoje življenje bolj, kot si predstavljaš. Pridi v hišo EU in vse ti bo jasno.
5: Hofmann stroj je med lepo.
6: Kmetijska, gozdarska in gradbena mehanizacija Hofmann. Kakovost po dostopni ceni. Več na lagerhof.eu.
7: Se naše pravljice.
8: Sem pediater Denis Baš in staršem toplo priporočam, berite z otrokom. Ob branju otrok razvija domišljijo, empatijo, radovednost, spomin, govorni razvoj. Zato za branje nikoli ni prezgodaj in ga nikoli ni preveč.
9: Otroci, ki jim beremo, so bolj ustvarjalni, sočutni in radovedni. Zato pediatri svetujejo, berite z otrokom. Njihovo pobudo pa podpirata Nova Ljubljanska banka kot glavni partner in Mladinska knjiga z najlepšimi otroškimi knjigami in revijami.
10: Če se vračaš v Odisejo, se ti splača. Zbiraj točke zvestobe ob filmu, koncertih, predstavah ali samo na pijači v barih. Zamenješ pa jih lahko za tisto, kar imaš najraje. Ustvari svoj račun do konca septembra in prejmi 500 točk dobrodošlice. Naredi pravi korak. Več na odiseja.si.
11: Doživite japonsko perfekcijo Mazde. Obiščite Interclass Cars in izkoristite posebne ugodnosti pri nakupu Mazde CX-30 s 4000 evrov popusta in novost električna Mazda CX-6e s kar 7400 evrov popusta. Interclass Cars na Viču.
12: Ko frajeri in frajerke delajo, špila Frajer Radio. Gremo dalje z glasbo, ki drži tempo.

Ok, študenti, faks se je začel. Urniki so polni, obveznosti se nabirajo. Ampak kdo je rekel, da je oktober samo za predavanja? Radio Frajer predstavlja največjo študentsko veselico. Vtorek 20. oktobra od 9.00 zvečer v velikem prireditvenem šotoru na študentskem kampusu. Pirci! Miran Ruda. In za vse, ki jim še ne bo dovolj, DJ Domači. En šotor, en odr. In na tisoče razlogov, da naslednje jutro zamudiš na predavanja. Največja študentska veselica. Radio Frajer. Prvi na vasi, v mestu in na študentskih žurih.

0: To je utrip vašega srca. Prisluhnite mu. S prehranskimi dopolnili Jameson. Z omega-3 maščobnimi kislinami, ki prispevajo k normalnemu delovanju srca. Koristni učinek dosežemo s dnevnim vnosom 250 mg EPG in DHK. Kakovost nad standardi. Za vso družino.
1: Prehranska dopolnila Jameson, ker si zaslužite več vsak dan.
0: Jameson. Številka ena blagovna znamka prehranskih dopolnil v Sloveniji. Po prodajnih podatkih IQVIA Slovenija. Jameson. Kakovost nad standardi. Za vso družino.
2: Ne bodi frajer na cesti. Raje poslušaj prometne informacije.
3: Na Štajerski avtocesti je v delovni zapori zaprt vozni pas pred Šentjakobom proti Ljubljani. Promet skozi zaporo poteka samo po enem pasu, nastaja zastoj. Na Štajerski avtocesti je zaradi okvarjenega tovornjaka zaprt vozni pas v predoru Trojane v smeri Ljubljane. Danes in jutri bo jasno z občasnimi oblaki, več jasnine bo na vzhodu, tu in tam bo zjutraj še nekaj megle.
4: Prenavljate hišo ali gradite nov dom? Potem je zdaj idealen čas za nova vhodna vrata Pirnar. Do 30. oktobra izkoristite 8% jesenski popust na vse modele izbranih Pirnarjevih linij, tudi na nove modele z elegantnimi pokončnimi linijami. Izberite vrhunska vrata s karbonsko konstrukcijo, izjemnim tesnenjem in varnostjo RC2 za vsak stil in proračun. Ne zamudite! Akcija velja v vseh Pirnarjevih salonih in pri izbranih partnerjih. Več na pirnar.si.
2: Frajerske novice.
3: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Gorivo se bo opolnoči nekoliko pocenilo. Liter 95-oktanskega bencina bo stal evro in dobrih 74 centov, cenejši bo za 1,6 centa. Za 4,6 centa pa bo cenejši tudi dizel, zam bomo plačali evro in dobrih 88 centov. V Sloveniji je bilo konec septembra registriranih malo več kot 42.400 brezposelnih, to je 1,8% manj kot avgusta ter 3,4% manj kot septembra lani. Španci bodo šli na predčasne parlamentarne volitve. Premier Pedro Sanchez je oznanil, da bodo te potekale 29. novembra. Odločitev je sporočil potem, ko je parlament v petek zavrnil predlagane ukrepe vlade za soočanje s hudo stanovanjsko krizo. Ta je v zadnjem času po vsej Španiji sprožila proteste. V petek se bo začela jesenska izvedba pobude Teden restauracij. Pri tokratnem 10-dnevnem cenovno dostopnejšem kulinaričnem razvajanju v 116 restauracijah po Sloveniji so še posebej v ospredju slovenske sestavine, lokalni pridelovalci ter živila z oznako izbrana kakovost Slovenije. Porabnikom je po novem na voljo tudi aplikacija Teden restauracij.
2: Kaj bi rekla, koliko je uradnih jezikov v Evropski uniji?
5: Angleščina, francoščina, pet.
2: Evropska unija vpliva na tvoje življenje bolj kot si predstavljaš. Pridi v hišo EU in vse ti bo jasno.
6: Branko, Branko, velika jesenska gasilska veselica v Šentilju. Pripravljeni na večer poln glasbe, zabave in dobre volje. V soboto, 17. oktobra, vas PGD Šentilj v Slovenskih Goricah vabi na veliko jesensko gasilsko veselico. Parkirišče in ploščad pred športno dvorano Šentilj v Slovenskih Goricah.

0: in pridite v Šentil na večer, ki ga ne smete zamuditi. PGD Šentil v Slovenskih Goricah. Se vidimo!
1: Nogomet, košarka, odbojka, smučanje, e-stave. Za vsakega se najde šport, zato bodi del igre. Izkoristi prednost domačega terena in stavi doma, saj skupaj podpiramo slovenski šport. E-stave, igrajte!
2: Hofmann stroj je med lepo.
3: Kmetijska, gozdarska in gradbena mehanizacija Hofmann. Kakovost po dostopni ceni. Več na lagerhof.eu.
1: Najbolj življenje zabavno. Obišči Whoop.
4: Poznanje. Na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Opis poteka. Erudijo.si.
5: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
6: Sodobno opremljenim centrom za velike požare ter našim znanjem in požrtvovalnostjo smo vedno pripravljeni na boj s požari v naravnem okolju.
5: Investicija Evropske unije v Center za velike požare v naravnem okolju je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
7: Ura je prava. Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
8: Hello, hello na Radio Frajer, kjer predvajamo samo slovensko glasbo. Prihajajo Dolenčki v Zrokovci z njihovim El Clasico, zatem pa še ansambl Poljanšek, Gasilska veselica.

0: čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
1: Dober dan na Radio Frajer.
2: Dober dan.
1: Dragi starši, zmerite svoje otroke zato, ker so višji, kukor si mislite.
2: Čaki, kaj?
1: Ja,
2: to sem že nek slišala. Kako že gre ta teorija?
1: Ja, zjutri smo višji, dejansko kot smo zvečer.
2: Kaj?
1: Ja, pa je prav, da ne bi to držalo, ne vem.
2: Čez dan se skrčam, ali kaj hočeš reči.
1: Točen tak. Pač dejansko to drži. Mislim tako, čist malo se skrčimo, ne? Ker med dnevom gravitacija pa obremenitev nekoliko stisne ta medvretenčne ploščice, po noči pa se pol te med ležanjem ponovno razbremenijo in pol smo dejansko se malo raztegnemo.
2: Štekam, ok. Še me kdo vpraša po višini, povem mojo višino pa rečem, da se meram sam zjutri.
1: Točno ja, tak. To je ta prava teorija. Tako da, dragi starši, ta teden je teden otroka, pa da boste vedeli, vaši otročki so verjetno višji, kakor si mislite, ne? Tako da dejte jih zmeriti še zjutraj, da vidite to teorijo, da preverite, zaradi tega, ki mi...
2: A je res?
1: Da ja, preverite,
2: če deluje.
1: Tako, ja. tako.
2: Frajerke pa vam zdaj le dvignemo še razpoloženje, samo dobro glasbo, kje druge kot na Radio Frajer.

Zima se ne začne, ko pade prvi sneg. Zima se začne, ko Radio Frajer reče, gremo! Od 26. do 29. novembra se dobimo na Kopah, na velikem frajerskem openingu.

0: Zaenkrat ne izdamo.
1: Smučaš?
0: Super!
1: Ne smučaš?
0: Koga briga? Pridi žurat!
1: Od 26. do 29. novembra na Kopah.
0: Bukiraj najbolj frajerski opening že danes.
1: Na kope.si.
0: Frajerski opening. Ko se združita smučanje in žur.

0: To je utrip vašega srca. Prisluhnite mu. S prehranskimi dopolnili Jameson. Z omega-3 maščobnimi kislinami, ki prispevajo k normalnemu delovanju srca. Koristni učinek dosežemo z dnevnim vnosom 250 mg EPG in DHK. Kakovost nad standardi. Za vso družino.
1: Prehranska dopolnila Jameson, ker si zaslužite več vsak dan.
0: Jameson. Številka ena blagovna znamka prehranskih dopolnil v Sloveniji. Po prodajnih podatkih IQVIA Slovenija. Jameson. Kakovost nad standardi. Za vso družino.
2: Ne bodi frajer na cesti, raje poslušaj prometne informacije.
3: Na štajerski avtocesti med Domžalami in Šentjakobom proti Ljubljani je zastoj. Na gorenski avtocesti je zastoj tovornjakov v smeri Avstrije dolg 1 km. Zaradi popoldanske konice je promet povečan na cestah, ki vodijo iz mestnih središč ter na mestnih obvoznicah. Na cesti Strunjan-Izola je gneča v obe smeri. Na štajerski avtocesti je pred Vranskim proti Mariboru oviran promet zaradi pneumatike. Oviran promet je na primorski avtocesti na viaduktu Črnikal proti Ljubljani zaradi pneumatike. Danes in jutri bo jasno, z nekaj oblaki, temperature od 17 do 22, na Primorskem do 24.
4: Prenavljate hišo ali gradite nov dom? Potem je zdaj idealen čas za nova vhodna vrata Pirnar. Do 30. oktobra izkoristite 8% jesenski popust na vse modele izbranih Pirnarjevih linij, tudi na nove modele z elegantnimi pokončnimi linijami. Izberite vrhunska vrata s karbonsko konstrukcijo, izjemnim tesnenjem in varnostjo RC2 za vsak stil in proračun. Ne zamudite! Akcija velja v vseh Pirnarjevih salonih in pri izbranih partnerjih. Več na pirnar.si.
2: Frajerske novice.
3: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Predstavniki civilno-družbenih organizatorjev referendumske kampanje so pred začetkom predčasnega glasovanja na štirih referendumih, ki bo potekalo od jutri do četrtka, pozvali k množični udeležbi tako na predčasnem kot nedeljskem glasovanju. Pozivajo k štirikratnemu glasovanju proti ter poudarjajo, da se odloča o tem, v kakšni državi želimo živeti. Po vsej Franciji je zaradi vala dijaških protestov danes popolnoma ali delno zaprtih med 400 in 500 srednjih šol, saj je varnost v njih še vedno ogrožena. Doslej je bilo v protestih poškodovanih okoli 24 šol, aretiranih je bilo več kot 5000.

0: preiskavo njegovih rezidenc. Februarja so ga na kratko pridržali zaradi suma zlorabe položaja v zvezi z obsojenim spolnim prestopnikom Jeffreyjem Epsteinom. Preiskava še poteka.
1: Za brezskrbne počitnice.
2: Za MZS Premium imate zagotovljeno pomoč na cesti in zavarovanje v tujini s kriti do 59 450 evrov.
1: Sklenite članstvo na mzs.si.
3: Berite z otrokom. Po najlepše otroške knjige in revije pa pridite v Mladinsko knjigo. Tam se zdaj potepa tudi legendarni maček Muri in vabi otroke na zabavo. V branje pa vam priporočamo reviji Ciciban in Cicido ter čisto novo slikanico o zverjascu. Mladinska knjiga.
4: Naj bo življenje zabavno. Obišči Up.
5: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse na enem mestu.
6: Oprosti, imaš minuto. A veš, kdo te predstavlja v Evropski uniji?
7: Predsednik. Ne, poslanci itak.
8: Evropska unija vpliva na tvoje življenje bolj, kot si predstavljaš. Pridi v hišo EU na Dunajsko 20 in vse ti bo jasno.
9: Ducati Monster je lahko vaš. Sodelujte v veliki nagradni igri Lenovo in Insta360 v Big Bangu in se potegujte za glavno nagrado. Ducati Monster. Več o sodelovanju na bigbang.si. Wow, Big Bang.
10: Mislila sem, da ga poznam. Njegov pogled, njegov glas, vsak njegov dotik, dokler naenkrat ni bil več on.
11: Skrivnost mojega fanta. Spremljaj novo slovensko mikrodramo o ljubezni in dvomu in razkrito skrivnost od 29. septembra samo na kanalih Eurospin Slovenija.
12: Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
13: Ura je ta prava za dobro vzdušje, za dober vibe in za samo slovensko glasbo. No in tega pa nas na Radio Frajer nikoli ne zmanjka. Prihaja ansambel Saša Avsenika in njihova Ena bolha za pomoč.

0: čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
1: Radio Frajer poslušate na tale ponedeljek.
2: Oj.
1: V vaši družbi pa smo, kot lahko slišite, Lucy, Teja in Ivana. In ne vem, če ste vedeli, ampak ta teden smo v tednu otroka. Uh-huh. In dekleti, a se spomnite, koliko smo se kot otroci znali igrati dobesedno z ničemer?
2: Oh, ja, itak, valjda. Uh-huh.
3: Ena palca ne je bila meč, odeja čez dva stola je bila hiša, no, luža pa je bila naš ocean. Pa še, ne smem pozabiti, kartonski škatel.
1: Legendarne.
3: Ja, tete so bile včasih bolj zanimive kot igrače, ki so prišle v njej.
1: Ja, no, takšna prosta igra je za razvoj otroka dejansko zelo pomembna. Ko otrok nima vsega vnaprej določenega, mora sam uporabiti svojo domišljijo. Mm-hmm. Si izmisliti nova pravila, reševati neke probleme in se dogovarjati z drugimi.
2: Ja, mi smo temu včas rekli samo pet se ven igrati, a ne? In to so bili najboljši cajti, stari. Čez pet minut si mu bajto ali pa bunker pred bajto na dvorišču, kakorkoli, a ne? Pa neko skrivno bazo, pa najboljši prijatelje, s katerimi si se dokosila skregu že trikrat, pa po boto že trikrat.
3: Ojoj, priseža me. Mi smo se zmeri z brati, pa z bratranci, pa sestričnami na vseh družinskih kosilih, zabavah, priložnostih igral, pa to so bile skrivalnice, pa namišljene igre. Tako da, to so bili res lepi cajti.
1: Takrat smo bili brez aplikacij, mm-hmm. brez polnilcev, brez Wi-Fi-ja.
3: Ja.
1: In najhujš za nas je bilo, ko so nas poklicali nazaj v bajto.
2: Oh, ja, takrat, ko se je prežgala javna luci, vedel, da moraš iti domov, da ni boš poslušal. Ampak lej, sem pač domišljija na 100% baterije, da nas pa kazen za nekatere otroke, če morajo iti ven.
1: Ej, mogoče pa je lepo vodilo za nas odrasle, ne? Naprimer, otrokom ni treba zapovan čisto vsake minute.
2: Ne.
1: Včasih jih moramo pustiti, da se malo dolgočasijo, da imajo malo tistega dolgčasa, da si sami lahko izmislijo nekaj svojega.

Ok, študenti, faks se je začel. Urniki so polni, obveznosti se nabirajo. Ampak kdo je rekel, da je oktober samo za predavanja? Radio Frajer predstavlja največjo študentsko veselico. V torek 20. oktobra od 9. zvečer v velikem prireditvenem šotoru na študentskem kampusu. Pirci! Miran Ruda! In za vse, ki jim še ne bo dovolj, DJ Domači. En šotor, en odr. In na tisoče razlogov, da naslednje jutro zamudiš na predavanja. Največja študentska veselica. Radio Frajer. Prvi na vasi, v mestu in na študentskih žurih.

0: voljo.
1: Najboljši slovenski zabavni hiti.
2: To je utrip vašega srca. Prisluhnite mu. S prehranskimi dopolnili Jameson. Z omega-3 maščobnimi kislinami, ki prispevajo k normalnemu delovanju srca.
3: Koristni učinek dosežemo z dnevnim vnosom 250 mg EPK in DHK.
2: Kakovost nad standardi. Za vso družino.
4: Prehranska dopolnila Jameson, ker si zaslužite več vsak dan.
2: Jameson. Številka ena blagovna znamka prehranskih dopolnil v Sloveniji. Po prodajnih podatkih IQVIA Slovenija. Jameson. Kakovost nad standardi. Za vso družino.
5: Ne bodi frajer na cesti, raje poslušaj prometne informacije.
6: Na primorski avtocesti je na viaduktu Črnikal proti Ljubljani promet oviran zaradi pneumatike. Na štajerski avtocesti je zastoj med Domžalami in Šentjakobom v obe smeri ter pred prehodom Šentil proti Avstriji. Na gorenski avtocesti je zastoj tovornjakov pred predorom Karavanke proti Avstriji dolg približno 2 km. Vozila stojijo na voznem pasu. Zaradi popodanske konice je promet povečan na cestah, ki vodijo iz mestnih središč ter na mestnih obvoznicah. Nastaja zastoj. Na cesti Strunjan-Izola v obe smeri je gneča. Popoldne bo deloma sončno, ponekod bo nekaj oblakov, temperature od 17 do 22, na Primorskem do 24.
5: Frajerske novice.
6: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Premier Janez Janša se je v Vatikanu srečal s papežem Leonom 14. Govorila sta tudi o nadgradnji vatikanskega sporazuma, ki ureja odnose med Slovenijo in Svetim sedežem. Janša se je papežu zahvalil za prizadevanja za mir in moralne smernice v času, ko starega svetovnega reda ni več, novega pa še ni. Popoldne se bo Janša v Rimu srečal še z italijansko premijejko Giorgio Meloni. Poslanec resnice Boris Mijić je v pogovoru za Pomursko TV Ideja navedel, da namerava tudi po 10. oktobru ostati poslanec in svoje delo opravljati po najboljših močeh. Izpostavil je prizadevanje, da za neplačane račune podjetjem ne bi bilo treba plačati DDV-ja. To vrstne izkušnje so bile tudi povod za njegovo poslansko kandidaturo, je povedal v intervjuju. Agencija za varnost prometa začenja preventivno akcijo Osredotoči se na cesto. Ta bo trajala do 11. oktobra. Direktorica agencije Saša Jevšnik-Kafol opozarja, kako pomembno je, da smo pri vožnji zbrani in da ne uporabljamo telefona.
7: Vsak telefonski klic lahko počaka, vsako sporočilo lahko počaka. Ljudje mislijo, da se morajo javiti na telefon, ne vem, zaradi službe, zaradi tega, ker ga nekdo kliče, njegov družinski član. Imejmo v mislih, da nam lahko tak telefonski klic onemogoči varno prispeti na cilj, se pravi, da morda nikoli več ne bomo prišli domov.
6: K previdnosti pozivajo tudi pešce, kolesarje ter uporabnike e-skirojev.
8: Poznanje, na Erudijo, praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Opis poteka erudijo.si.
9: Kaj bi rekel, koliko držav je v evroobmočju?
10: Velik. Hrvaška je tudi zdaj nota, ne?
11: Evropska unija vpliva na tvoje življenje bolj, kot si predstavljaš. Pridi v hišo EU na Dunajsko 20 in vse ti bo jasno.
12: Lagerhof, Lagerhof, la la la la Lagerhof.
13: Poglej okrog sebe, Evropa je tu.
14: V oskrbovanih stanovanjih v Velenju samostojno živimo v varnem okolju. Če kaj potrebujemo, je pa pomoč vedno na voljo.
13: Investicija Evropske unije v oskrbovana stanovanja v Velenju je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
15: Se naše pravljice.
16: Sem pediatrinja Mateja Tise. Ko me starši vprašajo, kaj triletnik najbolj potrebuje, jim rečem: berite z otrokom. Že ena pravljica na dan je veliko.

0: Mladinska knjiga z najlepšimi otroškimi knjigami in revijami.
1: Nogomet, košarka, odbojka, smučanje, e-stave. Za vsakega se najde šport, zato bodi del igre. Izkoristi prednost domačega terena in stavi doma, saj skupaj podpiramo slovenski šport. E-stave, igrajte! Philips? Z Mastercardom še bolj wow! V Big Bangu vas o plačilu z Mastercard čaka dodatnih 10% popusta na Philips izdelke. Preverite ponudbo v najbližji poslovalnici ali na bigbang.si. Wow! Big Bang!
2: Mislila sem, da ga poznam. Njegov pogled, njegov glas, vsak njegov dotik. Dokler naenkrat ni bil več on.
3: Skrivnost mojega fanta. Spremljaj novo slovensko mikrodramo o ljubezni in dvomu in razkrito skrivnost od 29. septembra samo na kanalih Eurospin Slovenija.
4: Slovenija, čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
5: Draga Slovenija, če ste ravno na poti domov ali pa stojite na avtocesti v kakšni koloni oziroma gužvi, naj vas spremlja dobra slovenska glasba, da vam vsaj mečkam poprav vzdušje. Prihaja vaški ples od ansambl Vrabci in pa Natakrca od Gadov.

Od vročine pijana, od solarija zažgana, mi dala je klofuto v bližini topogana. Okaral sem punco za ročno oznako, a kje naredil sem napako.

0: Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
1: No, dragi naši, ta teden pa je tudi v Sloveniji čas še za nekaj poleg Radia Frajer. Ta teden smo s ponedeljkom vstopili v teden otroka in punce kot odrasli ljudje, otroci tudi jočejo, ne?
2: Če padejo,
1: če se prestrašijo in podobno. Lucija, daj si pa ti nazadnje jokala.
2: Aha, lep poskus, ja. Tega ne bom na glas po radiju govorila. Dom zjutri.
3: Ja, jaz na zadnje, ki sem rezala čebulo, tako kot verjetno pa v odraslih, a ne? In mlajših, ki to delajo.
1: No, in eno zanimivo dejstvo, ne? Če učite svoje otroke rezati čebulo, no, to je dejstvo, ki sem ga zdaj jaz postavila, ja? Dejte prosim jim pripomočke za borbo proti solzam in pa draženje oči.
2: Kakšne pripomočke? Ja,
1: poslušajte zdaj to, ne? Jaz ne bom nikoli pozabila, ko mi je enkrat kolegica poslala sliko svojo med rezanjem čebule, veste, kaj je imela ženska na svoji glavi.
3: Koga?
2: Kaj?
1: Potapljaška očala.
2: A ja, za tavhat
1: očala. Ker, a veš, lepo stisnejo, ne?
2: Ja.
1: In jaz, ko sem videla to sliko, jaz sem se smela pol ure, tako da, evo, idejca, če bi radi svoje otročke naučili rezati čebulo, dejte jih prej oprem zaščito.
2: Ej. Ampak kaj pa, če noben ne reže čebule? Kaj pa, če tako med koncertom jokaš?
3: Ja, pa me je pripravljene robčke.

zima se ne začne, ko pade prvi sneg. Zima se začne, ko Radio Frajer reče gremo! Od 26. do 29. novembra se dobimo na Kopah na velikem frajerskem openingu.

ti zaenkrat ne izdamo. Smučaš? Super! Ne smučaš? Koga briga? Pridi žurat! Od 26. do 29. novembra na Kopah. Bukiraj najbolj frajerski opening že danes na kope.si. Frajerski opening, ko se združita smučanje in žur.

0: najboljši slovenski zabavni hiti.
1: Samo na trip vašega srca. Prisluhnite mu. S prehranskimi dopolnili Jameson. Z omega-3 maščobnimi kislinami, ki prispevajo k normalnemu delovanju srca.
2: Koristni učinek dosežemo z dnevnim vnosom 250 mg EPK in DHK.
1: Kakovost nad standardi. Za vso družino.
3: Prehranska dopolnila Jameson, ker si zaslužite več vsak dan.
1: Jameson. Številka ena blagovna znamka prehranskih dopolnil v Sloveniji. Po prodajnih podatkih IQ Via Slovenija. Jameson. Kakovost nad standardi. Za vso družino.
4: Ne bodi frajer na cesti, raje poslušaj prometne informacije.
5: Na gorenjski avtocesti je zastoj tovornjakov pred predorom Karavanke v smeri Avstrije dolg približno 2 km, vozila stojijo na voznem pasu. Zaradi popodanske konice je promet povečan na cestah, ki vodijo iz mestnih središč ter na mestnih obvoznicah nastaja zastoj. Na cesti Strunjan-Izola je zastoj v obe smeri. Zvečer in po noči bo občasno še nekaj oblakov, več jasnine bo proti vzhodu. Tu in tam bo zjutraj nekaj megle, temperature zjutraj od 1 do 8, ob morju okoli 12.
6: Prenavljate hišo ali gradite nov dom? Potem je zdaj idealen čas za nova vhodna vrata Pirnar. Do 30. oktobra izkoristite 8% jesenski popust na vse modele izbranih Pirnarjevih linij, tudi na nove modele z elegantnimi pokončnimi linijami. Izberite vrhunska vrata s karbonsko konstrukcijo, izjemnim tesnenjem in varnostjo RC2 za vsak stil in proračun. Ne zamudite! Akcija velja v vseh Pirnarjevih salonih in pri izbranih partnerjih. Več na pirnar.si.
4: Frajerske novice.
5: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Gorivo se bo v polnoči nekoliko pocenilo. Liter 95-oktanskega bencina bo stal evro in dobrih 74 centov, cenejši bo za 1,6 centa. Za 4,6 centa pa bo cenejši dizel, zam bomo plačali evro in dobrih 88 centov. Vojko Flis ni več direktor UKC Maribor, z položaja je odstopil zaradi dogajanja v urgentnem centru. Povedal je, da tam dela 39 specialistov urgentne medicine, a več kot tretjina jih tam dela le deloma, tako ga je prosil nekdanji predstojnik, ki je želel preprečiti odhajanje zdravnikov.
7: In v dobri veri, da bo delo v urgentnem kliničnem centru v Mariboru teklo tako, kot bi naj teklo. Temu sem popustil, dovolil sem, da so v tolikšnem deležu delno zaposleni, kar seveda onemogoča dobro organizacijo dela v urgentnem kliničnem centru. Zato sem odgovoren.
5: Zato kot direktor Mariborskega kliničnega centra zdaj Flis odstopa. Na Koroškem pa so v minulih dneh policisti izsledili sopotnika, pa tudi voznika avta, ki sta bila udeležena v nesreči, v kateri je bil huje poškodovan kolesar. Na to pa sta pobegnila z kraja nesreče, ne da bi 73-letniku pomagala. Voznika, ki je stari znanec policije, bodo še danes privedli k preiskovalnemu sodniku, grozi mu 13 let zapora.
8: Branko, velika jesenska gasilska veselica v Šentilju. Pripravljeni na večer poln glasbe, zabave in dobre volje. V soboto, 17. oktobra, vas PGD Šentilj v Slovenskih Goricah vabi na veliko jesensko gasilsko veselico. Parkirišče in ploščad pred športno dvorano Šentilj v Slovenskih Goricah. Začetek ob 18. uri. Za uvod bo poskrbel trio Šerbinek. Od 20. ure dalje pa sledi nora zabava z ansamblom Dar. Čaka vas tudi bogat srečelov z atraktivnimi nagradami. Za hrano in pijačo bo poskrbljeno, zabava pa bo v vsakem vremenu, saj bo veselica potekala pod velikim šotorom. Najboljše pa je prosto stop. Zato si rezervirajte soboto, 17. oktobra in pridite v Šentilj na večer, ki ga ne smete zamuditi. PGD Šentilj v Slovenskih Goricah. Se vidimo!

0: Snowmonkey in Mira, pop-up trgovini Dorin Sjaj in Indie Beauty, barvna analiza, dogodek Responsible Fashion ter številne druge ugodnosti. Več o dogajanju na btc-city.com. Dogodek podpirata Baby Center in Hit Radio Center. BTC City. Nakupuj, okušaj, raziskuj.
1: Koliko je zvezdic na evropski zastavi?
2: Ne vem, za vsako državo ena.
1: Evropska unija vpliva na tvoje življenje bolj, kot si predstavljaš. Pridi v hišo EU na Dunajsko 20 in vse ti bo jasno.
3: Lupi, a veš, kaj manjka pa nas doma?
4: Mir?
3: Ne, masažni bazen. In če mi ga kupiš, boš imel tudi mir.
5: Je spa vrhunske savne, je spa masažni bazeni, je spa.
6: Blagovna znamka trgovine Jana.
7: Iščete nov bager? Pridite, primerjajte in izberite svojega jučaja na sejmu Komenda od 9. do 11. oktobra.
8: Strokovna podpora in servis sta vedno zraven.
7: Vse na enem mestu. Kovan.
9: Vaš partner, vaša prednost.
10: Jučaj.
11: Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
12: Radio Frajer poslušate, mi pa drvimo naprej v popoldne samo slovensko glasbo. Ansambel Aktual, Lepa Mala in pa Modrijani, ki so pred kratkim dvakrat razpadali Stožice. Tvoje telo se meni prilagodilo.

0: čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
1: Hello, hello na Radio Frajer.
2: Hej.
1: Evo, frajerke smo prej govorile o rezanju čebule in jokanju in se veste, kako gre to dvoje skupaj.
2: Ja, in ker
1: z roko v roki. Ja, definitivno. In ker nas je zelo zanimala teorija tega pojava, smo jo valjno mogli raziskati pa najdit.
2: Ja, in ugotovile smo, da ko jo prerežemo, torej čebulo, se sprožijo reakcije, pri katerih nastane taka hlapljiva, dražeča snov. Ko ta snov pride do oči, začnejo te proizvajati solze.
1: Se pravi, čebula prot nam dobesedno uporablja neke svoje kemično orožje.
2: No, temu bi lahko pol tudi rekla, v bistvu, da je to njena samo obramba.
1: Ja, se prav vrhunsko. Jaz tam kuham južno, ampak se borim za življenje, stari. Klipam tam, kada mi je zadnjič.
2: Ampak poleg maske, da si daš naučiti to zatavhati, a je sploh kakšna opcija?
1: Ja.
2: Da...
1: Ja, ja, jaz sem slišala nekje, da pač te nauči veže zato, ko so vlažne in da daš, če daš vlažno krpo pod
2: vest. Če so.
1: Ja.
2: Pa nas lepo režiš.
1: Pa dio prsti, a ne. Ne, da daš vlažno krpo poleg tele deske za rezanje, da to mase vleže, veže kao.
2: No, danes večer bom to probala in če kdo posluša zdele, ki jih pripravlja kosilo, dejte to poskusati pa napisati na Instagram Radija Frar. Če to dejansko deluje ali imate tle neke svoje fore.
1: Je, probat ni greh.

Ok, študenti, faks se je začel. Urniki so polni, obveznosti se nabirajo. Ampak kdo je rekel, da je oktober samo za predavanja? Radio Frajer predstavlja največjo študentsko veselico. V torek 20. oktobra od 9.00 zvečer v velikem prideditvi.

Ezzel, Szekim, Sene, Budaval, DJ Domaci, and Shutter, and Order. In na tisoče razlogov, da naslednje jutro zamudiš na predavanja. Največja študentska veselica, Radio Frajer, prvi na vasi, v mestu in na študentskih žurih.

0: Jeka, kje vla.
1: Ja samo bojo, pa spet doma problemi.
2: Pravi frajeri in frajerke vedo, kaj je dobra muska. Frajer Radio.
3: To je utrip vašega srca. Prisluhnite mu. S prehranskimi dopolnili Jameson. Z omega-3 maščobnimi kislinami, ki prispevajo k normalnemu delovanju srca.
2: Koristni učinek dosežemo s dnevnim vnosom 250 mg EPK in DHK.
3: Kakovost nad standardi. Za vso družino.
4: Prehranska dopolnila Jameson. Ker si zaslužite več. Vsak dan.
3: Jameson. Številka ena blagovna znamka prehranskih dopolnil v Sloveniji. Po prodajnih podatkih IQVIA Slovenija. Jameson. Kakovost nad standardi. Za vso družino.
5: Ne bodi frajer na cesti. Raje poslušaj prometne informacije.
6: Na primorski avtocesti je pred Ravbar komando v smeri Kopra zaprt počasni pas zaradi okvarjenega vozila. Na gorenski avtocesti je zastoj tovornjakov pred predorom Karavanke proti Avstriji dolg približno 2 km. Vozila stojijo na voznem pasu. Na primorski avtocesti je zastoj med Duncem in Postojno proti Kopru. Na cesti Strunjan-Izola je zastoj v obe smeri. Zvečer in po noči bo občasno še nekaj oblakov, več jasnine bo proti vzhodu, tu in tam bo zjutraj nekaj megle. Temperature zjutraj od 1 do 8, ob morju okoli 12.
5: Frajerske novice.
6: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Poslanec Resnice Boris Mijić je v pogovoru za Pomursko TV Ideja navedel, da namerava tudi po 10. oktobru ostati poslanec in svoje delo opravljati po najboljših močeh. Predsednik Resnice Zoran Stevanović ob tem pravi, da ga je sam kot stopu pozval že večkrat, obenem pa tudi, da je Mijić produkt napada globoke države.
7: Vsem je popolnoma jasno, da če bi bil Mijić v tem momentu poslan stranke, ne vem, Svoboda, Levica, SD, da se za njega tudi vedlo ne bi. Ampak še vseeno mislim, da bi bilo prav, da odstopi, zato sem ga tudi večkrat pozval k odstopu, ampak nikoli sicer javno, zato ker sem bil prepričan, da bo to storil, ampak očitno tega ne želim.
6: Stevanović dodaja, da za take ljudi v resnici težko najdejo prostor, pa tudi, da pričakuje poplačilo dolgov. Pred romunsko obalo je turško tovorno ladjo, ki je prevažala koruzo, zadel najmanj en dron. Na ladji je zagorelo, dva mornarja sta umrla, 11 pa je bilo ranjenih. Viski se bo prvič staral v vesolju. Škotski in japonski strokovnjaki nameravajo satelit z vzorci viskija v vesolje poslati čez 2 leti, na to pa bodo po 5 letih preučili, kako je na staranje vplivala destilacija v vesolju.
8: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
9: Linearni pospeševalnik na oddelku za onkologijo UKC Maribor je zelo pomemben element za zagotavljanje hitre in dostopne kakovostne zdravstvene oskrbe v naši regiji.
8: Investicija Evropske unije v nakup linearnih pospeševalnikov je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
10: Okna in vrata Internorm. Zanesljiva izbira za več udobja v vašem domu.
11: Ne zamudite, hišni sejem od 28. septembra do 9. oktobra pri vašem najbližjem partnerju.
10: Internorm, evropska številka 1 za okna.
12: Kmetijska, gozdarska in gradbena mehanizacija Hofmann. Kakovost po dostopni ceni. Več na lagerhof.eu.
13: Stavite si opomnik in ne zamudite festivala nakupov in zabave, ki bo 9. in 10. oktobra v BTC City v Ljubljana. Več o dogajanju na btc-city.com. Dogodek podpirata Baby Center in Hit Radio Center. BTC City. Nakupuj. Okušaj. Raziskuj. Nogomet, košarka, odbojka, smučanje, e-stave. Za vsakega se najde šport, zato bodi del igre. Izkoristi prednost domačega terena in stavi doma, saj skupaj podpiramo slovenski šport. E-stave, igrajte!
14: Berite z otrokom. Po najlepše otroške knjige in revije pa pridite v Mladinsko knjigo. Tam se zdaj potepa tudi legendarni maček Muri in vabi otroke na zabavo. V branje pa vam priporočamo reviji Ciciban in Cicido ter čisto novo slikanico o zverjascu. Mladinska knjiga.
15: Živjo, ali veš, kje v Evropi se lahko zaposliš?
16: Za Avstrijo vem, a kaj, a kje drugje tudi?
17: Evropska unija vpliva na tvoje življenje bolj, kot si predstavljaš. Pridi v hišo EU in vse ti bo jasno.
18: Ura je prava. Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je
5: Radio Frajer.
0: Dober dan oziroma že skoraj dober večer. Ja, dan se krajša, ampak ne krajša se pa naša playlista. Prihaja ansambl Klade, že ustaviva čas. Zatem pa še Foxneri, nejsem vedel.

za enkrat ne izdamo. Smučaš? Super! Ne smučaš? Koga briga? Pridi žurat! Od 26. do 29. novembra na Kopah. Bukiraj najbolj frajerski opening že danes na kope.si. Frajerski opening, ko se združita smučanje in žur.

0: En radio za vse. Od podeželja do urbanih središč. Frajer radio. Prvi na vasi.
1: Ne bodi frajer na cesti. Raje poslušaj
2: prometne informacije.
3: Na štajerski avtocesti je pred Domžalami v smeri Celja oviran promet zaradi nesreče. Na primorski avtocesti je oviran promet pred Dragomerem proti Kopru zaradi predmeta. Na pomorski avtocesti je pred Cerkvenjakom proti Mariboru promet oviran zaradi predmeta. Na gorenjski avtocesti je zastoj tovornjakov pred predorom Karavanke proti Avstriji dolg približno 2 km. Vozila stojijo na voznem pasu. Na primorski avtocesti je zastoj med Duncem in Postojno proti Kopru. Zvečer, po noči in jutri bo delno jasno z nekaj oblaki, najnižje jutranje temperature od 1 do 8, ob morju okoli 12.
2: Frajerske novice.
3: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Gorivo se bo v polnoči nekoliko pocenilo. Liter 95-oktanskega bencina bo stal evro in dobrih 74 centov, cenejši bo za 1,6 centa. Za 4,6 centa pa bo cenejši tudi dizel, zanj bomo plačali evro in dobrih 88 centov. Prava drama se je popoldne odvila na letališču v Splitu, kjer je na letalu, ki bi moralo poleteti v Beograd, 75-letni moški osebju pred vzletom dejal, da je na letalu bomba in da se ne šali, moškega so aretirali, letalo pa evakuirali. V Franciji je zaradi dijaških protestov med 400 in 500 šol popolnoma ali delno zaprtih, saj varnostni pogoji niso izpolnjeni. 24 šol je bilo doslej v izgredih tudi poškodovanih. Na severu Francije je nek 15-letnik izgubil roko, potem ko je pobral granato, ki jo je med obvladovanjem nemirov izstrelila policija. Nobelova nagrada za medicino gre letos v roke raziskovalcem na področju optogenetike. Dva nemška in ameriški znanstvenik so odkrili metodo, s pomočjo katere je mogoče prikazati, kako živčne celice v možganih oblikujejo spomine, čustva in vedenje. Z razglasitvijo nagrajencev za medicino se je začel teden razglasitev letošnjih nagrad. Prejemniki bodo dobili okoli 1 milijon evrov. Če jih je več, se znesek med njimi razdeli.
0: Frajer radio pravi, gasa domov! Varno, počasi in z užitkom, kot se za frajersko popoldne spodobi.

Ok, študenti, faks se je začel. Urniki so polni, obveznosti se nabirajo. Ampak kdo je rekel, da je oktober samo za predavanja? Radio Frajer predstavlja največjo študentsko veselico. V torek 20. oktobra od 9.00 zvečer v velikem

Zau Sekim se ne podoval DJ Domači. En Shotor, en Odor. In na tisoče razlogov, da naslednje jutro zamudiš na predavanja. Največja študentska veselica. Radio Frajer. Prvi na vasi, v mestu in na študentskih žurih.

Ok, študenti, faks se je začel. Urniki so polni, obveznosti se nabirajo. Ampak kdo je rekel, da je oktober samo za predavanja? Radio Frajer predstavlja največjo študentsko veselico. V torek 20. oktobra od 9. zvečer v velikem prireditvenem šotoru na študentskem kampusu. Pirci! Miran Ruda! In za vse, ki jim še ne bo dovolj, DJ Domači. En šotor, en odr. In na tisoče razlogov, da naslednje jutro zamudiš na predavanja. Največja študentska veselica. Radio Frajer. Prvi na vasi, v mestu in na študentskih žurih.

Zaenkrat ne izdamo. Smučaš? Super! Ne smučaš? Koga briga? Pridi žurat! Od 26. do 29. novembra na Kopah. Bukiraj najbolj frajerski opening že danes. Na kope.si. Frajerski opening. Ko se združita smučanje in žur.